تشکرگند یا کی یوتالگند خیاز یا کی جاینک بلن اغز برون نتوسب تکرک چچرندلرنن اترابدگی کشیلرگه تارقلب کتشیدن ساقلنش گرک. شنون بلن بلن اوینی پاکز توتوش، هوا المشتروش، پاشدن ساقلنش مهم حلقه. هر گونی از دیگنده اشک قیتم دیریزنی ایچپ هوا المشتروش، هر قیتم دا 30 منوطن آردوق هوا المشتروش، اویشچی هواسنن اوچپ دروشغا کبالت لقلش، بالکون، آشخانه، آجتخانه و اطرابتگی یغلب قلغان سونو تازلاب، پاشکوپی ایدغان جایلارنی ازل کسل تازلاش، قاینتلمغان سونو ایچمسلک، خام تماقی مسلک، Eşip qalğan tamaqni toliq isitqandan keyin ondan yeyish kerak. Bunundan boshqa yana qonuniyatlik dam olish, yetarlik uxlashga kapolatlik qilish, oziqlikni tengponglashtirish, muvofiq harakat qilish, immunitet kuchini oshirish kerak. Tarqalishchan zukam, soch ichki, qizil qatarlik vaksinalarni vaqtida toliq emlash eng tejashlik, unumlik oldini olish vositasi. Қызытмысы өрләш, өтіліш, әсвә чықыш, ішсүріш қатарлық кеселік аламеттері көрілген наман, кесел тұрып мәктәпке беріш қәт'і мән'і қылынады. Дәрхал өйді арам еліш, әнді доқтырғы көрініш, тәшәпізгарлық білін доқтырға тұрыш тарихи вә ұшырышыш тарихіні ұқтырыш керек.